0: Alright, dachika ziri sata zokezi semsa zafenujisa kune mwezo kumacha. It's a very beautiful Saturday. Na kuzo mwezi ziri tano mwezi kwa September mwaka biri abiri mumokaga. It's our first weekend, our first Saturday of the weekend. We want to welcome you live and clear. Mwewa ni nyoku wantu kemadi. Na awali kumukutu. Machago na kuruwa lido. Abantu abawanga lida. Bitundu ebyenzi gota abantu bawangalira mbitundu ebya uphill mulimbusuz mulingiriza egwanga bwitambula abantu bali mulimu gwa tax ne bali nyo kusabaza abantu abantu bali mulimu gwa bus bagovuga kuva Kiruhura noyingira ekibuga Kampala ate sawa navuga vo Kampala ngo fuluma egwanga gende gwanga lya Kenya nga Tanzania sako na mawanga malara. Yes, we want to welcome you live and clear. Yes. Mwaka na kuwa kugenza ulo. Obarabara mkato mwezi. Kuwa nti kutanzo kwa September. Ichitegeza nti. Mwaka kusigaza just the miezi wa jindaba. Mwaka sesatu. Ejijude. Ichitegeza nti gwalimukola. Ino kuongera mumanyi. Suro kwangu toka kuchirubiri rwacho. Ee, kila kumacha, okirizento sobola. Yewali chigana ngo sobola. Uzibugendo okuva kukugwa musubi, na ugwa muamanyi, yewela bangata sana. Obo ina amanyi, kendo ukuli. Ee, awali ya kasira ngatacha sobola kukola muganda wange. Awali ya kasira ngatacha sobola chikola. Eda ngoli mwadde, wanga katunda maze kujula. Kati bobo chali mulamu, gendo ukwaze, gendo iye. Wakua kuhiga njobe, gendo ige njobe. Mwagama mtiba holiday makers, waizu menaba chali mwa holiday. Jagala bani liza mweba di nyoku wantu kwemuli. Sana mtadeko mkuto gwenzo nga chukumisa mkutinza mwenda para Africa Radio. Bana mbali mma universities. Mwabali holiday, nenga to suma holiday packages. Monangi suma, tumanchanyiza mama, tumanchanyiza tata, tumanchanyiza chikecho, tumanchanyiza nogusti, sunurichu. Wino kubeiramu, wino kuwanike bango, wino kola, wino kola, monangi teweganya. Kubeira tumanyisi nte wezikolachi, wezinafu butuka. Okitege deki intu ekyo. Kale deka mama nyokole. Kupane bajija fabati soka muna ange bakola. Kwa kuruwana na manyi. Kula fuba na kuruwani ili nseno. Usanga tetuwa ande badeo. Nze atisingweze. Mwele zao. Boli ilu wa mkaga. Saa kumine imu. Paka saa kumine bile zoku macha. Amauli daga tambula chiri chitia. Of course, tiga chali mauli de. Omuguta guo moyo mgenzi. Omuguta guwa oyo. Kingi kawamba iguru. Rukidi. Mboga. Omunyoro. Kingi. Owa omukama owokuna gwamaze kutusibwa mugwango nako regulo saza bade saa mukaga olekisawo kyenye ntebe egutuka mzire yokwazirana ensi ewulira obujiji ensi ewulire naku the painful decision made by God munange yamaze kubanga atuto omulenzi omulungi myaka 3 mwena kitegede kintu ekyo. Ila yafunye welcome state okuva government wagene newa mwero kaminga uchisawe wikambe bitono tunokuva wa generali Yoweri Kaguta Museveni wa president wa Uganda wotinewa mungero wali mbitundu bie wa uge saidi za wali chege kwa sala zaidi zigenda monana wa bati natuka kunsaro saro yigwanga tolo wamune gwanga Buganda abantu betolo babasinzo mwanelezao bata budiza lesgenda yingira sawe mu gabali mchibuga Fort Patrol ne bamwaniliza okakananga emikolo gitandise officially so tuogela bino ngabatolo mnange bamaze kubanga bafuna omugota gwa king wawe kitegeeza nti kati kiddako kutegeera ne kingi kutegeera n'omukama kutegeera ne prince kutegeera ne crown okitegedde ekintu ekyo ekiddako kutubuulira ne musika kale ku 0315790 amawulire manji agatambula mbitundu ebyeyo ensonga z'omusana gufuusa omusana waliwo kuba akasana akafuusa akasana kasana kakuba mu nsawo ne kakuba mu liiso kakuba ku baganda afa abekyalaata ya ekiwalaata my god kale twagala barelisa njagala tuba mawulire agala emitundu byeyo otubulire bitambula bitya otubulire bitambula bitya weekend ogisuubira otya ati munnange kale ku 0315790 njagala tutandikirawo tusimbule tojajane tuduke egwanga abanyumirwe mpira of course mpira jyo jigenda maso nako regular Premier League mpira gwokusatu gwazeemu kubanga gusambibwa abasajja ba Liverpool bagwiridde obusajja awa Ipswich emukuba goolo bbiri ngabananga banobo baagala biwedde kiwedde
1: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإله النشور الله الله ربنا لا أشرك به شيئا لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا ربي إنا أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به واستغفرك لما لا أعلم به تبت ورجعت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها لا إله إلا أنت وأسلمت وأمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت اللهم يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا الله إنا أسألك إيمانا مستقيما ونظرا دائما ونظرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صبيرا وبدنا صبيرا وبدنا صبيرا ورزقا واسعا وسمعا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا والدعاء مستجاب يا الله ودعاءنا مستجاب يا الله واللقاء نصيبا وجنة فردوس يا ربي ونعيما مقيما وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتوصل بالحق وتوصل بالصبر ورجعنا إليك تويد
0: إذا الله يكتب
1: وأقسم
0: آمين أجدي
1: إذا
Manachibina cha National Unity Platform. Abali wansi omukago gwa People Power. Abakulemerwa musaba kunzi wabwe. Wembo Habib. Bagamba batonze wekintu kye bayita Bobi Wine's Day. Olunaku lwacha agulanyi. Buli Sunday soka mu mwezi. Okutandika n'olunaku olw'enkya omwezi guno gw'oku September. Bagamba bakuselebratinga nga mukama waabwe. Olw'ebyo ebirungi byatuuseeko. Olw'ebyo ebirungi byakoze. Okuzibula abantu amaaso. Okubateekamu okukkiririzaamu. Okuwanikanga eddoboozi lye. Okulekawo ebyo byonna bye yali mu zaabu. N'obulamu obulungi. Nayingira mu nsonga z'obukulembeze. Newankubadde tibitambudde bulungi nga bwe baali babibala. Naye basaana okuselebratinga omukulembeze waabwe olunaku olweggulo. Ekyasiibye ku ofiisi zaabwe ale kavule, abantu babadde mu layini nga bagula t-shirts. My God. Akwambala lunaku lwankya. Ate nze neŋŋaana yaye Bannayuganda. Bagula t-shirts 300 plus. Songa bagikola lwakwagala mukulembeze waabwe. Tulinze lunaku olw'enkya tulenga bwekinaabeera. Celebrating someone when he is still alive. I think it's going to be another plus to the People Power supporters. Manye Uganda twali twakkiriza abantu basiima batambudde. Abantu basiima mu nga maze bajulula. Bo bagantu waabwe bagenda musiima nga mulamu. Era ku lunaku olwo bagamba ntujjako olina okukolerawo ebirungi byokka. Olina okuyambako abantu mu community mwova. Olina okubanga oli muzira kisa. Genda olambuleko ku balwadde. Genda olambuleko ku bakadde. Yiga okusonyiwa. Ku lunaku olwo bagamba it's a holiday for their leader. My God. It's a holiday for their leader. Ade njogera kone deputy road mayor w'ekibuga Mshala Hajat Farida nakavugo ni mwa wae. Kino kitegeza kinangana fili tumanyi. Kubwo kwagala kwetu gineri mukama wafu tikusangika. Nga kati mungenda kola bichi. Nga for us we are celebrating our leader. Oyina omuntu akuselebratinga mu kitundu kyo. Oyina omuntu akuselebratinga mu community yo. Oyina omuntu akuselebratinga mu family yo. Oyina omuntu atulanaga nti wow, Jonan is worth it. Ah. I think there is a challenge there. I think it will be a very new mod in Uganda. Kyokwebaza abantu abagenzi. Sanga chinzo kugulao esuli mpya. Ibanaiga mtulimu ngeti atwe base gundi.
0: kare kuzuzo msamta mwenda kumisa mwenda 00. It is something that is becoming a new mode. Monsi, chemba desimanyiyo. Would you take it? Kare, hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Nzi salongo mudogo.
0: Hey, mudogo mudogo.
2: I'm going to go to the TV.
0: Atu wakana msema mkulaba mdogo uli
2: Nesera Jona chesima inchi mchoka
0: Nesibu
2: Jona
0: Tata
2: Elinyelio Elinyelio Jona Yaku alinya Tata chisilamu
0: Tata mpiri nyanzani sibu
2: Nzikiriza enda kwa inyelia Edirisa
0: Umpadi inyelia Edirisa Sibu mdogo Liru meka liru, liru tano go mwenda.
2: Yes, sir.
0: Saziri kuminele chikaviru mpade rinyari ya Idris.
2: Idris, andikuwa de.
0: Ngeda rino nyele zako, ntegero bulungi bwalyo, ato ogenzo kulimpita nga wakama wanga, wasinga mkwano janga wadaba waita Idris.
2: Ya, nagigamba wallahi.
0: Zati nzinku gambi, wachimbanda hila, nzinku gambi.
2: Nkusaba otusunire ko kantu katodo nnyo. Tuyambi buyambi kuba fena tutezama tutuli bangi tusirize kanze katulinga tulinga bukadde 10 plus.
0: Otyo.
2: Kantu katulumi omutwe.
0: Kali watata.
2: Omugezi wa fe. Omugezi wa fa te gwa tati ya. Kaomba ino butengo.
0: Nza tati ya. Fracho yonge dekako.
2: Kantu kanu. Kaba kumulamba gena ati okulwala.
0: Otyo. Ngachi?
2: Ngafina tetumanyi.
0: Ngamana temumanyi.
2: Wola ba wola ba kodomi ba fe.
0: Eh, nange no ndi mukodomi weyo.
2: Omuntu nafa.
0: Wano
2: kabaka wa fe mu mwenda mutebi. Chubebe musota.
0: Otyo.
2: Se kwanga se panga na omudumi. Yaula mbubuzi esine kankana.
0: Ukitegera.
2: Ngamulaze no. Nimabia. Maita yo nimabia ni ma
0: Namibia.
2: Namibia. Okakananga.
0: Ngense nyinya.
2: Wao no mkungu ya agenda yo nimamugana.
0: Hehehehe. Ayo mwana ono.
2: Nye kare katu uri de katu nyonyole.
0: Kale chema. Ogamba
2: enja. Kama kadako agenda mudieni.
0: Ogamba enja ataja ka kubuyi ye.
2: Echebo.
0: Njijukije inyo ogambe gwanyi.
2: Salongo mudogo, Edirisa Bisasu.
0: Kale mudogo, kale mudogo, kale mudogo, kale mudogo, kale mudogo. Omwana mudogo. Name of Wangwa. Of course, ngatufude mubino nebino. Bajaja fivao kumange nono. Bao kumange, biyama biyaba kulembeze wawe. Watufude wansine ogamba. Mudogo soko ulidono, warotu daono gamba. Mumi haka ana, mwami msivi ni jatu fugide. Waro ulide kuwanti murwade. The truth is, the answer is no. Ila tipu ulide, simanyaru wade, nechitao. Owade chukula bilako echa kabaka wa Buganda. Bwariyo murwade nsine uma. Nero jukira, masoka bisomola, katikira na alio kavayo, na ategeze nsi. Ngarave mbiri msuseko, wala wana pinga muwanyisi bango. Wengine da kubigambo bya Prime Minister Armstrong okuva wali mu bitonde byetolo yagandi yali akola mulimu gwa mukama we yagambye mbu yali akola mulimu gwa mukama we yamugamba kume ekyama kyange sagala abantu bange bateeka mu kutya nakubira likirizo olw'obulamu bwange okusinzira ku Prime Minister weyo era ebigambo ebyo yabyogera era siru wa mukaaga yabyogera ku lwokuna ng'agezaako kwanukula abo abaali bamubuuza ebibuuzo ebyo ngaffe bwe tubuuza newankubadde kiba kirungi nnyo okumanya obulamu bw'omukulembeze naye okusinzira ku Prime Minister ganti mukama we yamusaba namugamba mwana wange Jona toyasanguzanga ebyama byange saagala kulyalikiriza abantu bange omanyi omukulembeze asaba kumanya nti abantu be bagenda kutya n'asirika n'asirika munange mungu bw'atyo bwe yasazeewo okumutwala era bwe tudda mbigambo bya mwami Museveni nakulogola yagambye nti mu November omwaka ogwedde 2025 nga tuli mu kitalo k'ebyobufuzi King Oyo Rukidi owokuna mbu yamutemyako mu mwezi ogwa November namugamba nti taata wange lwaki amuyita taata ye mukuza jjukira wamuzaala nga wa myaka esatu okuva olwo mwami Museveni mukubakuza abaaliwo namugamba nti naye ekirwadde kya kookolo kinsumbwa era mwami Museveni yagaye nti bagezaako okukola ebyo byonna bye balowooza nti oboolyawo bisoboka okutaasa obulamu kyamwewunyisiza okuba nti mutabani we muzzukulu waabwe

0: Kati muba musenye yali mu kiyungu bali mu nimiro wali twala
1: ku. Awuliza matu.
0: Naye matu gabaliko. Ayo kuyango gama munno. Kirabe komanyo.
1: Oh, bakuyita.
0: Katani agambi. Yitawo.
1: Eh.
0: Bila to kuva mu ngi bidis. Na yesemo. لا حول ولا قوة إلا بالله. هريا فمتو كامو اتشيونغو تشيومو انتو مولابا نيدو
1: والله
2: زادة عشي فمامو
0: مولابا نيدو نجي كامو نيدو تشيسي تازمو ليماتي ولي داي كواتا مواتي كومتو نا ينغا ركومو كاميرا Nacho get old water, Nachi double overtaken. Now is old Mwaka. No one would true.
1: Tell you that
0: if you are here, yes, on your Tibi Chari, the answer.
1: Oh,
0: I want to about to say,
1: oh,
0: Naye Fabilisadi,
1: eh?
0: Can't we mukum bavu? As if it come upon a nimis affair. Na Yesu subhana man la yanam okutusindika mudale lyo kusatu wa man lam yastati' atachisobola neye dala na lutete tulisobola agati fa bi qalbihi
1: as abeku mutima gwe
0: atamwena omutima gwe atamwena omutima gwe naye ye dala lyo kusatu eno mpaka we yali ayogera ko teri Yadio kila kumungeri mbi ya gatu wadhalika.
1: Yadio hao komenti.
0: Ya gatu wadhalika. Abwa afu.
1: Laista bila. Nenu laifu.
0: Abwa afu. Teba yomu nafu. Afana gana angono. Mubu silamu, mubu kiza.
1: Aweso mgongo na gani kandide.
0: Aweto mgongo. Afana mamo kore naku sino.
1: Anange.
0: Banaki
1: katuwagambeko
0: ngolewe chisuse guta mitu wane kutuko kuberanga tekuche wate mucha wanikira ngetucha chebera nekucha kuchogera ko ekitema yekyo usatu wakati damoyo gere tukulire kati damoyo gere
1: Ati ndio ndiagati hiyo formula formati nunje nunje formati nunje
0: kitawoi wakati tujitani kile wasemba tujenga tutamla nayo tujituka kumtwe sanga yo linga tatamwa tayogera taiza na koma ko
1: na yego jukira wano miaka ngai tane jise twali tugenda mukaluka biri mugumu twaga nti Facebook baji jeko era nevako
0: wali abantu mayi wali abantu

0: Ramadan kuchukumusi mkutu nizumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutu nizumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوف كتنسوا من دها على الفيرم الكل يوم
3: Startime Solar, more than just solar.
4: Programa mwuri is a little daddy. Funeri kusanusa.
5: Kaundi wanatua utumia ako. Yao mbazi wako fini zine zibazika mwaba.
6: Na ninda sima nyanga jona nachile gara juzi wa chingamba. Hapo bazi wako fini wachimanyi ndi mkubabu yetu nya biga momo.
5: Oro zabado.
4: Uwenya munawe.
6: Mbakalo chimbuzi.
7: Mbakawala.
6: Chamba kutuwa
5: kwa wala toto wala kuyoke na vile
7: anyway munde ke va salama
5: kufufeli yao
7: kufufeli wa salama
5: kuru salama ale bye
4: kukuwiriza mumpirize singre drukwanga ya mugondo uriruwa mukaga ukufa kusawa kumi paka kusawa kumi ni mwezi ore guro tojiswa programu mwiriza bila bila mukaga stokumpia Mbozi kumbozi.
8: Umusadi yawe umutari muruka yenge mutukadde ko kamalo bakamache bachama kuwashing bag muri okumpi. Kati aduka kuwashing bag ambapo bakadale twane nja mundoreze kumutuka yange tukule. Umusadi anga tani ko koze muruka ngi. Umusadi alinda ko awe rumi muruka batimaliza kulunjo joza. Agendo dimaliza umusadi jamgandi muruka ojoze za umusadi amgandi muruka ndoze zo kamala. Emabiga wabadde ochi dorenchu kubya omo na 20 nyiriza to nati chama chama kamala bakamaze. Umusadi namuga katonda mangu ndi sejjajja ndija kamujja mucharo.
4: Byali bitemo butobo. Chichicho jukira. Uroku kutamburi deta. Tukumu mwuri za lido dede. Bribinu mkaga. Stoko mpiata. Mpiata. Toko. Oh.

no kumwebazanga eduno kanji kusibirire eganti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Owekitiibwa Allah, nsaba ompe okuba omutenderezaawo owaddala era omwebazaawo owaddala. Allah ompe okulongosa ibadati. Nkimanyi nti mbatuuliriza ekigambo a'inni kitegeeza nsaba Allah nnyambeko. Naye guba nayamba emirundi mingi naye abako kyagenda contributinga. So nga ate ffe mu byonna ebitegeeza obulamu bwaffe byonna ebitegeeza empangala yaffe tetuyina kye twetuusaako. Nabwo gutyo omuntu asaana mutima gw'amanyi nti munafu ddala ku mbeera zonna naddala kubikwata ku ddiini ng'ayina okussa obwesige mu Allah tabaraka wataala nga yayina okubimwanguyiza n'okubimutegekera. Mbituba tulajanira Allah, tumulajanire nnyo Allah atuwa okuba abatendereza be abalungi abanywevu abajjumbize era abeebaza be emirundi gyonna mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نكجوك إذا سجام وناتو لرزا وكوغرانغا نكتند رزانغ يكتوند أيان توند ويكتب الله تبارك وتعالى تويغانجينيو وناتو لرزا بنانغو كتون لكم القرآن mumbeera etali ya bulijjo mumbeera enkubiseemu buvunaanyizibwa bwo ng'omusiraamu okweyigiriza okunoonya okumanya okusoma Qur'an. Abamu alhamdulillah tututa abaana baffe mu zitahfiz mu makwasizo ga Qur'an ate ffe ne twegayalirira. Tuli bubi mu kukitegeeza okusoma Qur'an. Kino kye njogerako tekiriko muwalimu tekiriko musaazi wa bulijjo. Bw'oteerwa nako lunaku luziba nga Qur'an togitunuddeemu. Osaana omanye atuwuliriza nti omusiraamu tebaawukana na kwogera na kutendereza Allah tabaraka wataala. Tebateŋŋana omusiraamu n'okutendereza Allah. Bayita babiri. Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi yagante adhikiru lilqalbi okwogera ku Allah ery'omutima gw'omuntu ery'omulamu bw'omuntu. Dhikiri okwogera ku Allah n'omuntu mithilu lmai lissamaki balinga kyennyanja n'amazzi. Fakaifa halu samaki idha faraka lma obulamu bw'ekyennyanja buyinza kufaanana butya singa kyawukana ku mazzi. Enkalubirirwa ekyennyanja gye kikalubirirwa nga kyawukanye ku mazzi bwe bulamu bwe bujjo tukalubirira nga twawukanye ku kutendereza ku kwogera ku Allah. Okwogera ku Allah okumutendereza kukulemberwa Qur'ani. Aya mpitirivu nga Allah tulagira kumwogerangako kumutenderezanga. Emu kuzo eri musuratu Al-Ahzab aya namwemu. Allah tugantia ayuha alladhina amanu udhkurullaha dhikiran kathira. Abange mwenna abakakasa nti ddala mmwe bakkiriza. Udhkurullaha mutenderezenga Allah mwogerenga ku Allah dhikiran kathira olutendereza olwogera nga lungi. Bwe bulamu bw'abakkiriza batendereza Allah olutendereza nga lungi. Funayo olutunula mu Qur'an nga lulwo nga ggwe. Mu suratu Al-A'raf aya 25 Allah gati wadhkur rabbaka fi nafsika yogeranga ku Allah tenderezanga Allah okuvira ddala ku ntobo y'omutima gwo tadarruan ng'oli mugonvu wa khifatan mukyama duna aljahri min alqawli ng'eddoboozi tolisitudde nnyo bil wudwi wal asal mwogerengako ku makya n'olweggulo wala taku min alghafilin tobanga mbaga yavu naddala mu kwogera n'okutendereza za Allah tabaraka wa ta'ala. Musuratul A'la witandikire sura yo Allah ganti sabbih isma rabbikal a'la tendirizanga yogeranga kulinya lyo mulezi wo owa waggulu. Musuratul Baqara aya 152 Allah ganti fadhkuruni munjogerenga ko muntenderezenga. Musuratu Nasir jite idha jaa buyali ajunzika Allah ganti fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu yogeranga tenderezanga amatendo gomulezo wastaghfiruhu atomusabengo kusonyiwa. Atulagidde bibiri okumutendereza n'okumusabango kutusonyiwa. Ebikwatagana ku bujulizi ku bwetteeka bw'okwogera ku Allah tetuyinza bimalayo. Atoba n'omulamu omukulu ennyo mu ibadati.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetavu mukujanja po moyo gwe ngajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kajibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojegendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'an enamba atojegendereza ngatojitegedde makolo gayo kyo kyongera obukiriza omutima ne gufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'an
2: بسم الله الرحمن الرحيم